0: ponya
1: nian ya ponya
0: mai yu ru nan da sim ge ging guo li
1: chuan bie sui mi zai wa xie ge da
0: ji yu ru nian bie yang ge xiu de ge ni
1: ni xi ni du nan ge chuo le xin